0: Vi är klara för underhållningsnyheter här I frukostshowet. Ska dreja som Pitbull som driver sitt världsrekord.
1: Ja, han skrev historia I London han då hela 22.141 fans mötte upp med boldcap, pilotbriller och slips. Det sikrer Guinness rekord för världens största samling av människor med boldcap det och publikum ropte Mr Worldwide mens de jubla och kvällen den blev också en stor överraskelse då Keisha plötsligt entrade scenen och duon framförde Timber sammen för första gången på 13 år. Konserten satte samtidigt rekord för den mest besökte någonsin I Hyde Park med över 77.000 sålda biljetter. Lika bra gick det inte för Jay-Z som måtte utsätta konserten han skulle ha på Yankee Stadium I New York. Den blev utsatt med nästan 4 timmar efter att tusenvis av fans plötsligt stormade ingångarna. Stadion blev satt I full lockdown och artisten nektade att starta show I frykt för att folk skulle bli tråkande. Men då han kom på scenen så sa han att han satte pris på tålmodigheten, att de skulle ha det gøy och att han hade någon grejer till de som hade mött upp och selv kändisar som A$AP Rocky blev stående fast utanför stadion.
2: NFMs festivalradio.
3: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
4: It's nice to be back here, man.
3: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
4: Det full rulle.
3: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
2: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen.

0: Det är ferietid, men är ferie ferie? Nej, inte för alla. För halvparten av norska ansatte får dålig samvittighet när de ska ta ferie.
1: Ja.
0: Ja, alltså vi brukar ju hela året på glädje oss att få fri och ha ferie och när ferien äntligen kommer så ligger vi på solsänga och bekymrar oss för ett eller annat Excel ark eller en eller annan mail eller ett eller annat som
1: ligger där. Allt som hoper sig på arbetsplatsen.
0: Ja, 3 av 10 klarar inte att ge slipp på jobben mentalt när de har ferie.
1: Oj, det är ganska många.
0: Det är ganska många. Det betyder att de kanske fysiskt på stranden men mentalt så sitter de på kontoret eller på jobben då.
1: Men det är ju inte bra för man måste ju koppla av när man har ferie för att ha ork till att hålla ut jobben när man är på jobb.
0: Ja, men så tickar ju in ett annat på mobilen då, vet du, mailgrejer.
1: Ska bara svara på.
0: Ska bara svara på den där e-posten där och 2 timmar senare så sitter man framdeles med det.
1: Ja.
0: Det stora paradoxet det är ju att ferie ska göra oss utkvilt. Men först så måste vi jobba dubbelt så mycket för ferien för att kunna ta fri.
1: Ja.
0: För att vi vill ju inte att det ska hopas upp så mycket till vi kommer tillbaka.
1: Nej, så är det 3 gånger så mycket att ta tag i när man kommer tillbaka igen.
0: Ja.
1: Hvis ikke andra kollegor har blivit belastade medan du är på ferien då, det är ju också kanske något som har med samvittigheten att göra.
0: Det har det helt säkert.
1: Ja.
0: Men vad är egentligen värst då? Det å sjekke jobbmailen hver dag i ferien, eller å komme tilbake til 932 uleste mail.
1: Det er jo et spørsmål som er verdt å stille seg.
0: Ja, men jeg for den der at har man ferie, da kommer det man av.
1: Ja, jeg også.
0: Det som er fordelen her på vår jobb, det är ju att en radiosending, den kan vi inte ta igen.
1: Nej, vi kan inte det.
0: Den går når den går den.
1: Den går når den går. Ja.

0: Vi är klar för underhållningsnyheter här I frukostshowet. Ska dreja som Pitbull som driver sitt världsrekord.
1: Ja, han skrev historia I London han då hela 22.141 fans mötte upp med boldcap, pilotbriller och slips. Det sikrar Guinness rekord för världens största samling av människor med boldcap det och publikum ropte Mr Worldwide mens de jubla och kvällen den bød også på en stor överraskelse då Keisha plötsligt entra scenen och duon framförde Timber sammen för första gången på 13 år. Konserten satte samtidig rekord för den mest besökte någonsin I Hyde Park med över 77.000 sålda biljetter. Lika bra gick det inte för Jay-Z som måtte utsätta konserten han skulle ha på Yankee Stadium I New York. Den blev utsatt med nästan 4 timmar efter att tusenvis av fans plötsligt stormade ingångarna. Stadion blev satt I full lockdown och artisten nektade starta show I frykt för att folk skulle bli tråkande. Men då han kom på scenen så sa han att han satte pris på tålmodigheten, att de skulle ha det gøy och att han hade någon grejer till de som hade mött upp och selv kändisar som A$AP Rocky blev stående fast utanför stadion.
2: NFMs festivalradio.
3: Også I år kjører vi festivalradio under Moldejazz.
4: It's nice to be back here, man.
3: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
4: Det full rulle.
3: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
2: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneder.

0: Vi har kommit till vägsände för dagens frukostshow. Klockan närmar sig 10, men hvis du har lyst på mer underhållning, mer nyttig och unyttig prat och fjas.
1: Stämningsrapport.
0: Ja. Nej, det blir festivalradio, det är egentligen bara det jag ska fram till.
1: Ja.
0: Vi ska packa sakerna och gå över till Alexandra parken och rigga upp vårt lilla mobile studio där så hör du festivalradio mellan 11 och 14 direkt på NFM huvudkanal.
1: Det blir stas.
0: Det blir det. Ha en fin tisdag. Vi snackas för du vet ord av det. Ha det.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes. Musikalske juveler. Dette NFM-guld.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.